0: جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو۔ بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔
1: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں۔ بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے، تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار ہے۔
0: بھارت کے ترقیاتی سفر اور وکست بھارت 2047 کے تصور، نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا۔
1: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں، اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان لکشوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھ ویوستھاؤں میں ہیں، ہم دونوں میجر میریٹائم پاورز ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کی مضبوط آواز ہے۔
0: وزیر اعظم مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگیہ کرتا میں مشہور پرمبلن مندر کے درشن کریں گے۔ ان کے اس دورے سے گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے بھارت اور انڈونیشیا 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پرمبلن 9ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ انڈونیشیا کا ہندو مندر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا کے بہترین تعمیراتی شاہکاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے کل جکارتا میں بھارتی برادری کی طرف سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں شرکت کی۔ خصوصی اشارے کے طور پر انڈونیشیا کے صدر جناب سبیانتو نے بھی وزیر اعظم مودی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کو اجاگر کیا۔ بھارت نے یہ ترقی اگلے دور کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے لے کر اسٹارٹ اپ انقلاب تک کی ہے، اور سماجی ترقی کے پروگراموں میں خاطرخواہ توسیع بھی کی ہے، جس سے 25 کروڑ سے زیادہ لوگ غریبی سے باہر آ سکے ہیں۔
1: بیتے 12 سال میں 50 لاکھ کروڑ روپیے ڈائریکٹ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی جا چکی ہے۔ جب ایسی ویوستھا بنتی ہے تب لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہے، تب لوگوں میں آتم وشواس آتا ہے، اور تب 25 کروڑ بھارتیہ غریبی کو ہرا کر کے، غریبی کو پراست کر کے، غریبی سے باہر نکل کر کے شان سے زندگی جینے آرمبھ کرتے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر میلبرن پہنچنے والے ہیں۔ جناب مودی آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ 3ری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا سی ای او فورم میں بھی شرکت کریں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دونوں وزیراعظم کے درمیان باہمی بات چیت سے کئی اہم شعبوں میں اشتراک کو فروغ حاصل ہوگا۔ دونوں کے تعلقات میں اقتصادی سرگرمیاں تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اشیاء اور خدمات کے شعبے میں دو طرفہ تجارت 2025 میں پہلے ہی $33 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب 2030 تک اسے $1 خرب تک پہنچانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ دفاعی اور سیکورٹی اشتراک تیزی کے ساتھ ساجھے داری کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھرا ہے۔ گزشتہ مہینے نئی دلی میں وزرائے دفاع کے دوسرے مذاکرات کے تناظر میں دونوں ملک صنعتی اشتراک اور بحری سیکورٹی کو مزید مستحکم بنا رہے ہیں۔ میلبرن سے سبھاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر پی ایم او نے مختلف شعبوں پر ایل نینو کے ممکنہ اثرات اور تیاری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلی

0: عوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس راخچی کا بیان، امریکہ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجداری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے النینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایران نے اپنے صوبے ہرمزگان اور بندرگاہی شہر ماہشہر پر امریکی حملوں کے بعد امریکہ کی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے امریکہ کے 85 فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ کارروائی کی۔ اس دوران بحرین کی وزارت

0: اپنے ملک کے باشندوں سے کہا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے آب نئے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد ایران کے 80 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ ادھر خام تیل کی عالمی قیمتوں میں آج 2% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس جنگ بندی کی وجہ سے توانائی کی عالمی منڈیوں کو تھوڑی راحت ملی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے وینزویلا میں 24 جون کو آئے دوہرے شدید زلزلے کے بعد آپریشن امستاد کے تحت وہاں بھارت کی جانب سے بھیجی گئی امداد کی توثیق کرنے کے لیے وینزویلا حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس سے ریاست میں شدید بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی، جس کے دوران جناب شاہ نے صورتحال سے نمٹنے میں وزیر اعلی کو مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل سے بھی ریاست میں شدید بارش اور پانی جمع ہونے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی سرکار کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ وانکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے۔ ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا مصر کو 2-3 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانند مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں۔ برکس خواتین کی 2 روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے، تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta. Says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. 2-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing conservation efforts being supported through India-Indonesia cooperation. In a joint statement, President

لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں. دوستو کہتے ہیں زندگی کا اصلی رنگ تب اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہر آواز ایک دوسرے کا ساتھ دے اور ہر دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑکتا ہوا محسوس ہو. ہمارا اگلا بھی گیت کچھ ایسا ہی احساس لے کر آتا ہے, میل ملاپ, اپناپن اور ایکتا کا پیغام. فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے, 1960 میں آئی اس فلم کا یہ یادگار گیت ہے. اس نغمے کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی شاندار گائیکی, اس میں اپنی آوازوں کا جادو بکھیرا ہے لتا جی, گیتا دت, مکیش, منا ڈے اور مہندر کپور صاحب نے. جب اتنے سر ایک ساتھ گونجتے ہیں تو گیت صرف سنا نہیں جاتا بلکہ دلوں کو جوڑنے والا ایک خوبصورت احساس بن جاتا ہے. تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی بےحد خوبصورت نغمے کو فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے سے, اور یہ فلم آئی تھی 1960 میں. اس فلم کے نردیشک تھے رادھو کرماکر اور راج کپور صاحب, پدمنی, پران, چنچل, للیتا پوار, راج مہرا, رامائن تیواری, نانا پالسکر وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا شنکر جیکشن صاحب نے. تو آئیے اسی نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

اپنی پسند، ان کی خواہشوں اور ان کے احساسات کی قد کرنے میں ہے جسے آپ چاہتے ہیں، جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب رشتوں میں سمجھ، سمان اور اپناپن ہوتا ہے تو سادھارن پل بھی بہت خاص بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے فلم سفر کا، آواز ہے مکیش صاحب کی اور اسے لکھا ہے اندیور صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے کلیان جی آنند جی بھائی نے۔